naši hostia. Poligarant dnes chystá vo Vile Lana v Prahe svoj komornejší rodinný festival. Spolu so Zeou, Štepanom Urbanom a Andrew My Pillow zahrajú špeciálne akustické sety. Začína sa to o 5, tak tu nechýbaj. Hokejová

0: album. Novinka Bitcoin vyjde 8. října a 22. listopadu ho potom čaká koncert v pražskej O2 aréne, kde sa predstaví aj Lil Jon. Tento víkend bude nabitý hiphopom v Novom Jičíne. Skalky Generace Fest priniesie Gleba, Rohonyho či Robina Zulta. Smutnou správou ale je, že hiphop camp, ktorý sa mal po 6 rokoch tento víkend vrátiť, sa nakoniec neuskutoční. Organizátori uviedli, že tohto ročný program neprilákal dostatok návštevníkov a za súčasných podmienok sa im akciu nepodarilo dotiahnuť do konca. Sára Bejlek sa postarala o senzáciu v Cincinnati. Vyradila svetovú jedničku Arinu Sabalenkovú 7-6 a 6-4. Tá navyše počas zápasu nezvládala emócie a za svoje správanie teraz schytáva kritiku. Ja ti prejem ešte pekný celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin 1 minuta, posloucháš páteční komunikátor s Viki.

0: Novinka Bitcoin vyjde 8. října a 22. listopadu ho potom čaká koncert v pražskej O2 aréne, kde sa predstaví aj Lil Jon. Tento víkend bude nabitý hiphopom v Novom Jičíne. Skalky generace Fest priniesie Gleba, Rohonyho či Robina Zulta. Smutnou správou ale je, že hiphop camp, ktorý sa mal po 6 rokoch tento víkend vrátiť, sa nakoniec neuskutoční. Organizátori uviedli, že tohtoročný program neprilákal dostatok návštevníkov a za súčasných podmienok sa im akciu nepodarilo dotiahnuť do konca. Sára Bejlek sa postarala o senzáciu v Cincinnati. Vyradila svetovú jedničku Arinu Sabalenkovú 7-6 a 6-4. Tá navyše počas zápasu nezvládala emócie a za svoje správanie teraz schytáva kritiku. Ja ti prejem ešte pekný celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je 11 hodin, posloucháš komunikátor s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu. Rep. Republice.

0: Čauko, čauko. Smack One oslaví 20 rokov na grajmovej scéne veľkou show. Špeciálny koncert chystá 12.12. v pražskom Sasazu a na pódiu sa objaví aj P-Money, Milky a ďalší hostia. Poligarant dnes chystá vo Vile Lana v Prahe svoj komornejší rodinný festival. Spolu so Zeou, Štepanom Urbanom a Andrew My Pillow zahrajú špeciálne akustické sety. Začína sa to o 5, tak tu nechýbaj. Hokejová Jihlava pokračuje v skvelej príprave. Po Českých Budějovicích a Mladej Boleslavi zdolala aj Olomouc 3-2 a pripísala si už tretí skalp extraligového súpera. Za mňa je to všetko. Maj krásny piatok, sobotu aj nedelu a be in s rádiom Spin.
1: Je 12 hodin, posloucháš poslední hoďku komunikátoru Sviky.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v

0: Štúdiový album Novinka Bitcoin vyjde 8. října a 22. listopadu ho potom čaká koncert v pražskej O2 aréne, kde sa predstaví aj Lil Jon. Tento víkend bude nabitý hiphopom v Novom Jičíne. Skalky generace Fest priniesie Gleba, Rohonyho či Robina Zulta. Smutnou správou ale je, že hiphop camp, ktorý sa mal po 6 rokoch tento víkend vrátiť, sa nakoniec neuskutoční. Organizátori uviedli, že tohto ročný program neprilákal dostatok návštevníkov a za súčasných podmienok sa im akciu nepodarilo dotiahnuť do konca. Sára Bejlek sa postarala o senzáciu v Cincinnati. Vyradila svetovú jedničku Arinu Sabalenkovú 7-6 a 6-4. Tá navyše počas zápasu nezvládala emócie a za svoje správanie teraz schytáva kritiku. Ja ti prejem ešte pekný celý deň a užívaj si blížiaci sa víkend v spoločnosti Spin Rádia.
1: 1 hodina a 3 minuty k tomu, to je presný čas na rádiu Spin.

stále viac zatvárame oči pred tým, čo sa deje, je nám jedno. Pretože si dokážeme zvyknúť, bordel ťa už nezaskočí, plasty, papiere a to jedlo. Ryba sa v tej vode necíti jak doma, pretože do nej špinu nahádzal niekto. A ten niekto to urobí na druhý deň znova, až kým zo zeme sa nestane.

sedia na ramenách roky. Ťažké kontrolovať hnev, ktorý je viac jak len pocit. Keď ťa to žere znútra, nezavreš pred tým oči. No keď si už na ceste, je ťažké umieť.